0: Jag känner vi loser tattoo. Jag är stolt över hit 13 här in August om med Derek Lashley trail top trucka. Kolo Jenny tack för att jag har dig. Och Derek och Nish, så gå in. Är nåm hårig den top spot. Så
1: Eden här on is mo on Justin Shaw. Och Kevag är Ivray. Så Eden nåm hårig.
0: You and McVicker share the house. Trapped. Shakira August Burna Boy, Die Die. A raglan reach left on Gyola, give her a cardiac Jenny, less than a lover.